0: 電力供給所、通信室および県兵部隊が爆破されました。大量の爆薬が仕掛けられていたようで、かなりの被害が出ているように思われます。
1: 駅はどうなってる？
0: 駅は通信が途絶えて全く状況は分かりません。
2: 報告します。増員部隊の報告によると、ライオン駅は敵の急襲を受け炎上を続けております。状況は分かっておりません。
1: 二人ちょうど聞いて、アマタの部隊すぐ駅に向かわせ、召喚に当たらせろ。緊急処理取り、乗務を締め

0: れこれ言い抜きだ。
1: 敵の奇襲により軍列車内の銃器火薬類に引火した模様です。燃え広がった炎は間もなく鎮火するようです。
2: あっ、バカ！それくらいや、わかるよ。風、湿地に変えただろう。
1: はい。
2: どのくらいの引火だ。
1: はい、全滅です。
2: なんだと、平気の声では。
1: 守備隊長は中止しており、兵は半数以上の死傷者を出しております。
2: 誰が我が国に恐れたんだ。
1: 報告します。捜索部隊によると、2キロ離れたところに敵の爆撃基地を発見。残された弾薬等から判断して、敵は追撃爆弾を使用し駅を奇襲にかけた模様です。
2: ならば昨晩の爆発はどういうことだ。
1: 調査によると、送電所、電信局、弊社などより爆発物の残留品を発見いたしました。さらに弊社付近で奇襲をかけた数名の死体を発見。今回の奇襲は八路軍のものと断定できるでしょう。敵の所持していた武器を見るに、これは古刀山八路によるものと思われます。しかるに昨夜古刀山にて敵の陣跡を確認しております。
2: はい。また潮江国古刀山。不動産、周囲国、この世から返してやる。
1: はい。
2: 川口正弘。
1: はい。
2: まず人数集め、自分から不動産まで攻撃しろ。
1: はい。
2: 命令。
1: はい。
2: 味方、日本部隊、三社本隊、大砲中隊、機関隊、および一個地だ。新軍港から不動産まで攻撃せよ。大砲を攻撃する。清原五国軍が八路軍助けられないため攻撃する。
1: はい、わかりました。
2: 今回の作戦は5000人増えるから、必ず一週間以内、スプトーさんの八郎君は全滅させ。
1: はい、必ずや全滅させます。
3: 队长，
4: 你看看谁回来了。

0: 川口大河ここは寄風口になりますが、ここまでしか音をしていきません。
1: わかった。各隊集合。3日前、守備隊の小谷隊長はあの豪華の中で殉死をされた。自分は少なくとも10人の品人の魂を我が友の供養に捧げようと心に誓い、ここまでやってきた。みんな気を引き締めてしっかりついてきてくれ。
2: 万歳万歳万歳。
1: いいかみんな、軍刀を血へ染めよう。前進。
3: 妈个屁！狗日的，这么着急赶着投胎呀、啊？

0: 听着周队长的命令，占了地形的便宜，这一仗还指不定能不能打下来呢。收拾东西，走，啊，快点！
1: 报告します。前方には異常ありません。
2: 行くぞ。

慌てるな。八郎の手勢の地雷だ。効果は見えている。クソ、煩わしい奴らめ。なぜ正々堂々と戦いをしてこない。すぐに地雷を撤去、経験するんだ。

0: 大将、我々はすでに八路に包囲されています。どうしたらいいでしょうか。どうぞ。あの
1: 部屋の中に移るぞ。戸を閉めろ。
2: はい。

0: 高橋、なぜこんな米粒みたいな雷陽剣で俺たちみたいな強力な部隊が必要になるんだ。強い兵力がそんなに必要か。
1: 司令官閣下、この不動山という地区は今年初めからほぼ毎日八路軍と小規模の戦闘があります。一つ一つの拠点が1ヶ月もたずに八路軍に占領されました。ライアン、タイフォン支援の窮地に陥っています。そしてその戦闘には例外なく八路軍の軍艦のジョー・ウェイゴーなる者が関わっています。あのジョー・ウェイゴーは半年ぐらいでアリが象を食べるように皇軍の1000人ぐらいの部隊を殲滅しました。
0: 奴は一体何者なんだ。一人の師団長をここまで窮地に陥れるとは。すまね。
1: 閣下、ここにジョー・ウェイゴーに関する報告があります。ご覧ください。
0: 読め。

0: 身不詳、ただ名門の家柄である可能性が大きい。教育、1932年から1935年まで中国中央陸軍軍官学校に陛下に入学しました。この前も高等教育を受けたようです。1935年から1937年までドイツのベルリン軍事学院に総甲陛下に入学しました。作戦経験としては淞風海戦、南京兵役、これを経験しております。個人能力として言語能力が抜きん出ているようです。日本語、英語、ドイツ語を習得し、機敏な考えを持ち、新しい物事に抜きん出て能力を持ちます。剣道は少なくとも6段のようです。竹下俊、昭和16年10月24日
1: 竹下俊、
0: 何日か前に国内から派遣された帝国陸軍大学を卒業した若い軍人です。河北軍の参謀を担当しています。そしてこの竹下俊という者は平凡な人物ではありません。今彼は国進一刀流の師範を務めております。
1: なるほど、軍部はまさかこいつのことを気にし、また我が参謀部に入れるのか。
0: 閣下、違います。
1: 何か特別な経験が。
0: 竹下俊、大正5年に京都の名門竹下家の長男として生まれました。
1: 京都の竹下一族か、大したもんだ。
0: 昭和7年4月から昭和10年3月まで帝国陸軍士官学校で戦術を学びました。
1: 待て、大正5年生まれ、昭和7年、まだ16で陸士に。
0: そうです。
1: 続けろ。
0: 昭和10年7月から12年7月までドイツのベルリン軍事学院に留学しました。
1: ドイツでの成績はどうだ。
0: 全優です。昭和12年7月、竹下俊は命令により帝国陸軍第一師団に赴任して作戦参謀を任されました。昭和12年10月に第11師団に派遣され、歩兵大隊長を担当いたしました。部下を率いて南京海戦に参加し功績を挙げました。昭和13年11月帝国陸軍大学に推薦され、昭和14年7月花形の関東軍第一戦車団第三戦車連隊に見事に入りました。ちょうど野毛藩事件に遭遇しました。東戦線で亡くなった戦車中隊長の職務を受け継ぎ、部隊を率いて真っ先にソ連軍を打ち破りました。そしてその後の撤退中、自発的に第三車連隊を援護し、無事に撤退を成功させました。閣下、昭和16年9月16日の夜、北進一刀流の師範千葉正夫が病気で亡くなりました。翌日、竹下俊はこの若さにもかかわらず師範を受け継ぎました。10月、竹下俊が帝国陸軍大学を卒業しました。竹下俊の卒業論文のテーマは、小さな特殊技部隊が現代の戦争中での作用、その内容に皆が驚いたということです。
1: そんな優れた青年か、会ってみたいな。
0: わかりました。

0: 北谷殿？
1: お急ぎください。司令官がお待ちですから。
2: では。
3: そうか。
4: 作戦線の竹下武史です。
3: 竹下か。入れ。竹下。遠慮はいらん。俺は帝国力士の第16期。お前は49期だ。帝国陸大は俺が25期でお前が53期だ。いずれにしても俺の後輩だ。
4: それは私の声です。
3: はい、座れ。
4: 行きません。
3: 座れ。
4: はい。
3: 竹下、あの周永国の八路軍の軍艦の情報に詳しいだろう。
4: 私は彼とヴェルディ軍事学校の同級生です。
5: 全ての評価の中で君が彼の言語能力が素晴らしいと言ってるが、その通りか？
4: はい、そうです。彼は素手に英語とドイツ語を話せます。私と2年間くらいの日本語勉強し、今は郷土人並みに日本語喋れます。
5: 君が教えたのか？なるほど。
4: そうです。言葉教えるだけじゃなく剣道も教えました。
5: 知るところによると、今君は星一刀流の師範だ。剣道は奴に。
4: そうです。彼と別れるまで彼の剣道は大体6段になりました。
3: 周永国に対するお前の評価はとてもいいんだな。そうだろう。
4: 私知ってる中国士官の中で一番優秀な一人だけです。ドイツのコデリアン将軍もそういうふうに言ってました。周永国は帰国してから商工会戦に参加し、その後大佐団長になり、4年後の今三道省に現れ、
5: この城と同級生の城は同じ人物で間違いないか？
4: 私は確定できます。
5: なぜなら
4: 直感です。
5: 直感？直感で判断するのか？
3: おう、竹下、河北の治安はどう思うんだ？
4: 司令官殿、あなたの観点は土管持っています。
3: そうか、そうなる。言ってみろ。お前の意見は多少違うな。
4: 師団長殿、ラジオ放送でこう聞きました。共産党はネズミみたい、バカ軍は獅子みたい。獅子は強いけどネズミを捕まえないと言いました。この観点は私は賛成します。民衆は猫だ、民衆に頼るしかない。この観点に対して私は同意できません。
3: この民衆は河北の平民ではない。いいか、奴らはほぼ八路軍とつながっている。俺らに降伏した品軍と忠誠した品人、こいつらをお互いに共倒れさせることが一番いいんだ。
4: だから同意できません。
3: なぜだ？
4: 降伏された品軍と忠誠な品軍は猫ではない、犬です。犬はネズミを捕まえますか？
3: いや、ならばお前はどんな人物ならば猫になれると思うんだ？
4: 八路軍は幼児戦略です。彼らは軍隊を一つ一つ小さな軍隊に分かれ、いろんなところで激戦し、我が軍の弱いところを見つけ、十分な軍力を集め、壊滅的な打撃を与える。損失は大きくないか計算したらびっくりするぐらい大きいです。だから八路軍の幼児戦略に向けて正規部隊の他に突撃隊を作るべきです。
3: お前が帝国陸大の

0: 卒業論文は衝突劇舞台が現代の戦争中での作用がテーマだな。
1: はい、そうです。
0: 竹下、突撃部隊を作るのはどのぐらい時間がかかるんだ。
1: 隊員を選ぶのは1ヶ月かかります。武器装備、実戦訓練は大体6ヶ月かかります。
2: そんなにかかるの。何、
1: 突撃部隊は武器装備、訓練、作戦方法、作戦対象は一般の部隊と違うので、時間をかけて戦力を上げるべきです。どの無敵な突撃部隊が欲しければ。
0: 竹下、具体的な計画はいつ出せるんだ。
1: 今日中に出します。
0: 今日だと。
1: 5番の部隊を作るのはずっと前から考えております。
0: 竹下、帝国はお前のような人材が欲しかった。
1: 師団長みたいな指揮官は日本はもともと必要です。
0: なんだかな、お前のその言葉はお世辞には聞こえんぞ。すぐさまその計画を整理してから、できるだけ早く今日中にお前のその突撃計画を俺に提出しろ。分かったな。
1: はい、分かりました。
2: 本当に任せるのですか。
0: 子牛に過ぎん、虎も怖がらん。試してみようじゃないか。
3: 1941年12月7日，日本海军偷袭美国太平洋舰队基地。次日，美国对日宣战，太平洋战争爆发。
4: 特派员同志，这位是我们虎头山抗日游击支队队长兼独立营营长周卫国同志。
5: 周卫国同志，你好。
6: 你好，
5: 我叫张仁杰，是上级这次派来的特派员。周支队长的大名，我早在鲁中边区就听说了，真是如雷贯耳啊。
6: 张特派员客气了，我给您介绍一下。这位是我们支队的政委李勇同志。
7: 你好。
6: 你好。你好。这位是我们支队副队长兼参谋长张楚。
7: 你好。
8: 你好。
6: 这位是我们直属队特战队的队长赵杰同志。
7: 你好。
8: 你好。你好。
6: 张特委员，一路辛苦，要不要先休息一下？
5: 休息就不必了，干革命工作哪能要求那么多。哎，我听说咱们莱阳县委和莱阳县人民政府都在赵庄，咱们不如直接去赵庄吧。

自称是从莱阳县城来的，说是替你的一个老朋友给你送信来的。啊，你看。親愛なる兄、当時ベルリンで別れた日々、会うことができず、これほど辛いことはありませんでした。兄のことを常に思い、焦がれる日々を過ごしておりました。兄が不動産において、八郎の軍職に就かれていると聞き、驚いております。 2月10日、制限場外20万里の山頂において、兄のお越しをお待ちしております。勇敢なる兄のことです。必ずお越しいただき。

0: けるでしょう。この手紙だけではこの思いは伝えきれません。あなたの弟よ。
1: 送信的人呢？
2: 关在李永村了。
1: 备马去李永村。
2: 是。

中東軍からの情報によると前方はすぐ虎頭山の領域になる。今度の任務は火力の偵察で虎頭山の防衛拠点を把握しろ。敵に会ったら銃は使うな。極力銃は使うんじゃない。分かったか。

0: ちらだろ。ジョー君の挟み撃ちやってます。突撃します。
1: ダメだ、現在の状況では我々には無理だ。今回は敵を偵察するだけだ。おい、避難等で援護しろ。続け。

0: 王警啊，你可来了！有一鬼子来了突然，我们四连弟兄吃了两亏，有六人重伤，十人受重伤，二十多人受轻伤。我们特战分队也有两人受伤，打死三名鬼子。他奶奶的！昨晚这伙鬼子啊，邪乎得很，他比一般的鬼子的火力都猛。你看这装备、这服装、这枪，弟兄们从来没见过。你看这都啥玩意儿？
1: 波浪。
2: 盖德，美国，哎呀，你说这伙鬼子都什么来路啊？这装备怎么这么厉害啊？
3: 如果没猜错的话，这些人就是竹下郡的特战队，咱们的装备和他们相比差的不是一星半点啊。
2: 报告团长，刚刚收到消息，昨天晚上清源警备旅一团二营驻守的清源山阵地被鬼子偷袭，损失惨重。
1: 清源山阵地失守，
3: 是目前刘指挥营长正组织部队进行反击，准备夺回失守的清源山阵地。
1: 上前，
4: 走，
1: 这离清源县不远，火速支援。
4: 是，
1: 走。
4: 小辉，哥来了。 你送出的消息已经很及时了，是他们都没有放在心上。这个警备旅一团二营营长自恃地形险要，害死了不少弟兄。总之，我们现在的防御态势已经进入了非常不利的局面。
5: 小辉啊，我们真正的敌人来了，竹下郡，他也有一支特种部队。
6: 但是装备要比我的部队不知道要好到哪儿去。哥，有用得着我的地方，跟我说一声就可以了。
7: 去看那边的防御工事。大哥，西岛，我们小三小里的参谋长，看牌。
8: 団長殿のおかげです。正面から2つの小隊、シンバルを攻撃したの怪我です。
7: いやいや、実はですね、お前深夜から襲撃すること聞くと、いや、お前にバカだと思うから、逆に、お前に再興したんだ。さあ、第二分国の飾り、乾杯しましょう。
8: ありがとうございます。高橋さん。はい。宮本。はい。本当に、ありがとうございます。はい。必ずやってのけます。
7: 今回の戦闘で、我々は7名の兵士を失いました。
8: この部隊全滅するのことは、俺が信じてる。
7: さあ、第二分帝国のため、乾杯しましょう。

0: 昨日の友は今日の敵。
1: 宮本、心配してくれてありがとう。
0: とんでもございません。
1: 宮本、何人の死者を見てる？
0: 4人です。
1: 間違いなく4人の死者は亡くなった。
0: すみません、僕の責任です。
1: 宮本、お前の考え方はわかる。覚えておけ。我々の目標は周永国だけじゃなく不動山の八郎軍だ。
0: はい、わかりました。
1: 周永国という人物はどう思う？
0: 周永国は普通の人間ではないと思います。
1: 君は情報屋だろ。ちょっと彼のこと判断してみろ。
0: 周永国はわざと弱さを見せている。彼は日本語を忘れたと言ってもそんなはずはありません。作戦の時にそれが役立つことを知っている。
1: それは確かにそうだな。私も中国語は忘れることはできない。
0: 閣下、僕の判断からすると彼と共に来た兵士たちは一つの玉箱だけでした。後藤さんの弾薬は見たところかなり足らないと思います。玉箱の装備も間違い、おそらく兵士の訓練期間も足らないと思います。あの兵士たちは周永国を中隊長と呼びました。以前は国民党の軍人でしたが、ここから八郎軍の遊撃隊に受け入れられるまで時間がかかるはずです。また今までの戦いはほぼ小規模のもので、ここからも後藤さんの八郎軍の遊撃隊には装備の数も兵士の数も十分でないと判断することができます。
1: 今回は彼からいい情報は何も得ていない。実はそうではない。周永国、いいことやってくれたな。
2: 团长究竟怎么想的？怎么就这么放过这两个鬼子？
3: 你也不想想这是谁的地盘？咱们俩要是把这两个小鬼子给干掉了，团长他们能安全离开吗？
2: 也对，我想的没你多。
3: 团长的安全就落在咱们两个身上了。只要团长没有进入刘营长的盟区，咱俩就得盯紧这两个小鬼子。
2: 明白。
1: 我々の突撃隊は装備の面で有利に立っている。しかし少人数作戦経験は周永国に負けている。彼の突撃隊は降立してから我が軍と交戦している。だから犠牲経験は裕福である。
0: 劉首殿、すみませんでした。情報の間違いは全て私の責任です。どうぞ罰してください。
1: 自分を責めなくていい。彼と2年間の同級生で、彼のことは私はよく知っているはず。
0: しかしもう離れて5年の時間が経つのではないでしょうか。
1: そうだな、5年。5年という時間はあまりにも長いな。彼の性格、考え方も変わっているかもしれない。
0: どうしたらよいでしょうか。
1: 計画を立ててから行動せろ。
0: あ、おっしゃることは分かりました。周永国こいつは手は遅いですが、積むのはとても早いです。
1: たとえ彼の主従層もそうだな。
4: 对面的朋友多谢手下留情。
5: 手下留情。

0: 本、0.5mm の時間はあなたの体を通して私に与えられる。でも私を守る気持ちはありがとう。
1: 恐縮です。私の準備が行き届かないことをお許しください。龍所殿をこんな危険な目に遭わせたことを本当にお詫びいたします。
0: お前のせいではない。ただ周囲国の方は慣れている。
1: 龍所殿、この私を罰してください。
2: 宮本、我々は人質になっている。彼が離れるまで私たちは安全だ。
1: はい。

0: 宮本、俺のこと信じてるか。リュウシュ殿、心から信じてます。じゃあ、俺の話よく聞け。体を動かすな。わかりました。さっきの銃声から判断すると、支持層は2人いる。1人は私の左にいる、もう1人はあなたの右にいる。
1: リュウシュ殿の洞察力は完璧でした。
0: 我々の後ろに銃がある。青年男性、体を斜めにして銃の後ろに隠れば、いくらの優秀の従事者でも仕方がない。私は3つまで数える。各自銃の後ろに隠れよう。
1: わかりました。
0: 被弾者と約束通り1時間後突撃隊2つの小隊と3つの小隊ここに来る。周囲国と敵対したくないか、シンバラのシナ君に嘘乗りしてほしくない。敵となるときに面倒向かうべきだ。ミャムト、私たちはここで1時間待つぞ。
1: 周囲国、次にやられるのはお前だぞ。

0: 你个畜生，这都地上的吗？我饶你命了，我哥！
1: 杨大力，你他妈是个混蛋！我他妈告诉你，杨大力，处分你，我一定会处分。但是要在老子端了拐子跑了以后再说。你现在的任务就是回你的营去，给我带好你的兵。我告诉你，我下午会亲自去一趟你们营部。
2: 听清楚了吗？
3: 不行，我们一营了。
1: 本当に素晴らしいです。 ただいま信玄の信濃軍は我が軍と戦う余裕はありません。古藤山の信濃の平民たちに恐怖を与え、閣下の命令通りに封鎖口に水を入れました。昨夜は大砲で八丁の一人を捕まえました。閣下のことは本当に敬服しております。
4: フリの時間を作っているだけだ。
1: 相手を知らす。
4: 突撃隊を
5: 新しい戦闘方法を覚えるまで時間を得しているだけだ。
6: 生意気なようですが、突撃隊がなくても閣下の色彩あれば高藤さんを全滅させることはそんなに遠くないと思います。君が思っているような感動の人物ではない。突撃隊強くなるまで態度の抵抗は自信がない。兄弟、听完赵杰的汇报，我突然有个新的想法。我们这一仗 目标不能仅仅是鬼子的炮楼，太小气了。要打就打个翻身仗。具体的作战任务，我会晚一点想吧。小李，马上去清风寨通知驻老大，告诉他。

0: どうだ、様子は。
1: 報告します。我々は患者を包囲しました。
0: いや、敵が戦闘に疲弊したからでも遅くはない。
1: 了解。
0: 戦軍は我々皇軍を殲滅したと思い安心しきっているはずだ。我々に包囲されるのも知らずにな。命令を下す。夜明けまでにハンジャージャイを包囲せよ。
2: はい。

0: 快走。
1: 走。
0: 走。喂。
2: 老子知足。
0: 知足了。
1: 野島長官、戦軍の足取りはまだ見つかっていません。
3: 包囲してから丸5日間経つというのに死体一つないだと。
1: いや、ただわらじだけしか。
3: まさか全員崖から飛び降りたわけではあるまい。引き続き徹底的に捜査しろ。
1: はい。

0: じゃ何の舞台だ。
1: バカ野郎、こちらは将軍なのだぞ。早く馬から降りろ。
0: 報告します。我々は義兵隊です。命令を受け任務をこなしていました。
2: よし
1: 早くあそこで列並べ。将軍から話があるから。
0: こちらは何者だ。
1: 黙れ。俺たちは今八郎君にやられ。将軍は今ゴリップダウンだぞ。
0: はいはい、早く降りろ。

0: は境内です。
1: なぜこんなに遅いのでしょうか。
0: 医者はいますか。負傷者がいますから。
1: 義兵隊に医者がいるはずなのでは。
0: はあ、色分けないだろう。
1: なぜ負傷者がこんなに多いのですか。
0: 暗くて馬から落ちた人結構いるんだ。
1: どうぞお入りください。

0: 一切顺利，等孙老哥他们把塔楼岗楼的鬼子干掉，再等老孟他们把大门炸开，咱们和他里应外合，打鬼子措手不及。
1: 陈连兵，到，
0: 他们下去，准备行动。
1: 是。
2: 何をしている？
3: 医者いますか？
2: 医者は外にいます。

0: ましたはい。ああ、皆様お疲れ様でした。これは我々義兵軍から差し上げたお土産です。どうぞ召し上がってください。
1: よしよしよし、
0: どうぞどうぞ食べてみてください。美味しいですか？
1: 美味しい。

0: うしたんだ。もう30分も経っているぞ。なぜ電話がないんだ。
1: 伊田翔さんはまだ消火活動を続けております。
2: それが終われば
1: すぐに電話をかけられます。
3: 老孙，老孙停一下。
4: 怎么了？
3: 停一下，
5: 出事了。出什么事？郑国还在电话那头替我们拖延时间呢。啊，他怎么没跟过来？就是把他忘了。
6: 怎么把他给拉下了？那得把他给弄回来啊。
5: 老孟，带几个人赶紧去救。
7: 是。

0: 还没签下来呢，把现在情况搞清楚。
1: 报告参谋长，藤县总指挥王师长电话。
2: 王师长，我是参谋长，请讲。
3: 今天凌晨，日军外援突然从龙山向藤县右方迂回包围，用意已非常明显，是想企图与我们川军正面防线纠缠，而分兵从侧翼直捣滕州乌城，藤县进行十万火急。
2: 可中央军先头部队以种种借口拒不增援，老子现在手头也无兵可派了。
3: 参谋长，你看能否调军部直属独立营李德明部速来藤县支援？
2: 可五战区李长官下了死命令，无论怎么样必须阻击日军继续南进，死守藤县三天。
4: 都给我戦略的にも重要な拠点だ。一刻も早く占領するんだ。一刻も早く占領し、これ終わらせろ。東京だ。
5: 信濃軍の中で最も弱い四川軍と戦えるなんて、この上なき幸せです。今夜は睡眠剤なしで寝れそうです。ご安心ください。一日で仕留めてみせます。
6: 春上君、楽観は禁物だ。私は戦軍のことをよく理解した。奴らには武士道精神、戦闘機や大砲だけではとても攻めきれない。奴らは壁に張り付き肉弾戦を好む。このような敵を決して甘く見てはいけない。
5: 何もしようさ、何ならかけてみますか。
6: 私は博打は好まないが、君が望むのであれば一つ乗ろう。
5: 作戦に成功したら切腹して詫びてください。どのように訓練されてきたか野島少佐も分かっているはずです。
6: ではもしその逆なら、
5: どっちが切腹するか賭けましょう。
6: いいだろう。

ちは卑劣な言葉で罵りたくない。こんなしょぼい部隊は日本軍の恥だ。貴様は我が大日本航軍の軍人になるということを忘れたのか。天皇陛下の名誉のために戦うんだ。肝にも銘じろ。これが最後のチャンスだ。いいな。

0: 哎呦！
1: 哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎

0: 日军调来了，他不对，还带着大炮，进城没几天。
1: 多少人？多少炮？
0: 我留个人得用，帮我拿着三门92步兵炮。去哪儿了？
1: 城里的日军营区。
0: 没定下呀，说要准备营房。那他们是常驻还是路过？
2: 走，去看看。哎呦，这么几个月，发现什么假的？这外出的，小爷，小爷，这马上。
3: おいしいこと。
2: 私、大野台は、坂下に来たので。今日は平和。日本語の立ち入り禁止されているの。何があって、電話で連絡してます。
3: これなど、不代は、諸事務所か、食事所、出発は、カビダン、かかつそう、手に立つ、ございませんか。これは知らない。コンビナで出ない。帰ってください。
4: 加上，哎，季风，
5: 联络站送来了紧急报告。村田连队的一个不满编的大队，五六个人，带着三门92式的步兵炮，进入了古城，目的不详。
4: 这是一号的报告吗？
5: 不是，他那边还没有消息啊。如果说敌人还重兵。 加固对古城的防御，那我们可能要推翻之前的工。

0: なぜ敵は砲撃の準備をせずに攻撃したのか。
1: 歩兵砲用意。
0: マシンガン用意。撃て。
2: 海木，我警告你，耽误了炮兵火力支援，你负不起这个责。
3: ケビタンは何？もしもし？もし？
2: うん、そう。